0: Tu so žaden neu netreba pozobič, pretož štartuje moj týždenca zase veselaj do nového rania s Matejom. Matejom, ty by nepredaraz dobré ranie.
1: Dobré ranko a juda hej, hej.
0: Kotre téme da leža tu dženca cíle vesele na našim blíže.
1: Hej, to máme nedom vúrisk, no je suchore za vás, kýž nosi mieno AK je na 70, što ma stúti skročenku na sebi, hej, do nedom svišiče. Čorne v obrazovki, povieste bez zvuka, čišina a žan v obraz, runia stajke akciju, skečenia kolegoja a kolegine MDR Sakska Anhaltske je tu kvilu na to, kak mu snano boze přichod MDR-skih poskytku v Magdeburgu a druče v zjaskuj krajach upadač, tež domu so vienujeme. V ponoveniu a staviznach kšižnije cokve v Radvorju nam Jakub Vočo Božišo rozpravia a kelko pfača naše cilky poprom za užívanie rumnosťu, kde so napríklad jako kôze kawaja, abo na hinejšo vašne tešteku vesnu z romannost čaja, s tým prašenom som sa ja raz na puč podal.
0: To a ešte veľa viac, potekím dženca tu našim programie a ľubedžiči v viesče štvortkie a tu ištoli čistik vám do kuchne dženca. Filo milos k snedaní.

12 stopni živeslije proturunje budešinje pokaza netko rano bedel na 6, to je samo jeden menje, hač čera. Zato pak očakuje nas popoludnju, potom čim čopliše temperature přirunujo s čerovšim dňom. Džen sadke stupa žive slibro na letne 26-28 stopňu. Tute vysča nam zavoje repsy. Prave babilečo potekim džen sa vostanje sucho, tak nes nemenša meteorologojo vysča. Zmijeme tretiš nekotrem ručele votladajo votoho pak vopođe dosť a nadosť svunca. A to nic je než dženca, ale tiež juce celé podobne vupada. Juce zmijeme dre tiež tuštom ročelu, zato pak vostane dále čopfo horco, juce pravé tužno, cica či stopňo nám to viesča, juce pak môže sa potom biehu dňa tiež raz silnišo zahrimač. A poľadneme ešte na konc tydženia. No haj, sobotu a nedželu zmijeme viac mročelu, hač svuncu, k tomu tiež jednotlivé švíle. Vostane pak pomene letne čopvo, tak na meteorologovia viesča, tiež s temperaturami ku oboku 25 stopňu. Dreka, dženca a juce môžete na kožde pat, jeli vám za ten je, ešte raz dohode skočič.

0: Na pošestčiche.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Ponovjenje Radworskej křižnje cirkve je nimale dokončene, kajž praje čon cirkvinskej rady Peter Kubank připravuje vonka jenož ještě vodce rečaki a nu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacač 300 000 euro plačili za čož dostavo sada spichvanje regionalido. Cina često 70 posvečenu křižnu cirkve su od konca aprila ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš juž 4. oktobra z Romanje s generálnym vikárom Drežansko-Mišnanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvieči. Miesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvarju ve mieščanských pestovaniach pfačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čera mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odebierace ličby dzieci. Zo by so upovedzeniam závodných príčin dla zadziewało, sadža miesto tu iš na odnamakania. Cokone košte, niedže 600 000 euro chceďa ze nevužívaný sredku personálna etána runač. Gmena Halštrovská hola zaviedže klitu v aprilu popfatk za dovolníkov a turistov. O tom sú na zajšom posedzeniu tamnejšej gmenskej rady informovali. S vodedavkom chce komuna letne niečo 115 000 euro přidatne do svojej kase dostať, dokode chce tam miestu im za turistické poskytky digitálne informácie kajštež za ladanské dživa užívač. Popfatk učinia 2 eurá v obdžen za hostivot 17 let. Runačasne zavedu digitálne přizvenské systémy tým, zo by sa zviesčenie hostči zjednorilo. Zaviesť chce gmena toho runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkách skyčiť. Bývši kloštor Klarisu v Budešine je ve obsedstve Drežansko-Mišnanského biskupstva, to zdieli rečník biskupstva Michal Baudeš na naprašovanie. V kapavce sa již žiadne kemše neodmývaja. Ona pak nie je ešte profánovaná, što je šrieka, zo nie je za kráľné užívanie ešte oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmove vo dalším užívaniu, napríklad zo je hinejšie riadnické zromadženstvo prevozmie alebo zo užívaja je na hinejší sociálne zamier, nebychu dotaj úspiešné. Biskupstvo pýta tu iž dále za rozrysaniom, tak Michal Baudeš. Župa Jan Arnošt Smola Budešin zareduje klitu kurs za rič a stavizne za budeských meščanských viedníkov. To by téma na čerovším posedzinu župného predsedstva. Na 4 termínach zasobu klitové januára a februára chce županka s nimi serbské súa a vobrote a ich úrekovanie zúčovač. Potom všednošuje dr. Lubina Malinkova vo serbských staviznach mestče, serbských sledach a dalších témach. Riad je vúsledk prenia zetkania s viedníkami lieca ve Mircu a ich prieče za viac informáciemi vo Serbách. A to bych u naše informácie, kýž navakače dále na naše na informácijské strone, na internetnej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nenamakače je vedro, ale 12 stopni tu kvílu pokaza, naše živé slibro, vúľadáme jasné nebio, tak tiež denca popom ostane sme my tojšto slunca, malo mročelu, ostane sucho a živé slibro te zalize na 26 do 28 stopňu.
0: Na počach a na druhách je našim nepozrednom koncu šitko poradku, ale što še trochu dále popuču, tam smier a cina, če nech gečpuje, v Tindorf je menujce na B8 a 90, abo tiež na Kamienske droze,

A haj prajč môžete deletne pšetce ješče k veľkému zejčanskému nahecurec viesnemu svedženi. Voni šako sú vosvedčili konstedženia 675-letne v obstače s prene naspomnenie s. A tam maja tutun tedžen ješče za runie tutun svedžen ekstra s přihotovanú vústajencu přístupnú. Je to bola špitankec tam zejcach, tam maja teku, haj je to vopoče stavizniska vústajenca skvadnostne tutoho jubilea, kotrož sú viesnenie tam přijatovali. Všetne môžete si ju jenom ešte tuto týdžen od 4 do 6 vobľadať, to je potekým taká zajímavostka z vopročo menšie serbskie sicurec, što hevák ešte naše v okolíne na nás teledná týžkonc týdženia čaká, k tomu nedomiac našich pokyvách.

0: 6 menšin od 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Hanna Jacokova z Votrova.
2: Přijeme si vystotu. Chceme vidieť, što přinže, chceme více plánovať a najradšo sami postajíč, kak sa naše živine uvíva. Doda čím starší sme, čím bolje spoznávame, je veľa, što v ruce nímame. Viedro môže za to vobraz byť. Môžeme sa na slunčný džin veseliť a nádobo přičine neviedro. Môžeme sa dešťa nádžieť a přiúšim postane suché. Tak je to tiež s našim živeniom. Môžeme rozsudy tvoriť, počají tvoriť a svoje najlepšie dať. Ale nemôžeme tomu zažívať, co sa více přemenia. Nemôžeme kúžu starosť rozrysať, kúži korosti zažívať, kúži rozžanovanie zažažeť a viedžeť, što júciši džin přinese. Rúne v tým leží úžadanie víry. Dovera nevoznamenia za vieme, kak všetko vúnže. Dovera voznamenia za netrebáme všetko viedžeť, so bychme dále šli. Snáno je to dženca najvážnejšie dopoznače. Netrebáme všetko krúče džeržeť, so bychme džeržili. A drúde je rúne to vokomík, v ktorýmž môže sa ze stracha dovera stať. Tež netrebáme na naše otvorené prašená dlie sami odmoviť, ale je Bohu doveriť.
0: Nábožné svoje k dnejma dženca Hanna Jacokova z Votrova, nadokúho a zamovitosti nebylčanské vosady.

0: A tež z nami môžete dženca derie informovanie dom vopuščiť, kýba so aučenom dále svišiče naše povesče netko na posedných.
1: Serbský rozvoz. Povesče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Miesto Budyšin chce odnamakania za kubvaky a kubvario ve mieščanských pestovaniach pláčiť, zo bychu dobrovoľne šli. To je čara mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odbierace ličby dzieci. Zo by sa vúpovedenia závodných príčin dla zadživavo sáča miesto tuž na odnamakania. Cokone košte niede 600 tisac euro chceťa z neužívaných sredkov personálna etána runač. Ponovenie Radvorskej kšižnej cirkve je nimale dokončené, kaž praj čon cirkvinskej rade Peter Kubank pripravia vonka jen šišče vodcerečaky a novú lampu. Tvarske dživa sú nešto viac ač 300 tisac euro pláčili, za čož dosta osada spechovanie regiona Lido. Cina često 7.90 posvedčenú kšižnú cirkve sú od konca apríla ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanie s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvieči. Gmena Halštruska Hola zaviedže klitové aprilu popvatk za dôlniku a turistu. O tom sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rade informovali. Za vodedavkom chce komuna letne niečo 115 tisac euro pridatne do svojej kase dostať. Dokody chceťa miestrujem za turistické poskytky, digitálne informácie, kaž tiež za ladanské dživa užívač. Popvatk učinia 2 euraj v obdžen za hosti od 17 let. Rúnačasne zavedú digitálne pízy Zvenský systém, zoby sa zvistčenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú kartku, ktoráž má lepší nepší šelakých poskytkách skýčiť. Bývši kloštor Klarisove Budyšine je hišče ve vopsedstve Drežďansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli riečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce so hižo žane kemšejac nevodmivaja. Ona pak nie hišče profánovaná, štož rieka, zo nie je za kráľne vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po krok vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinejsze riadnickie zromadzenstwo przewozmie, albo za używaja je za jehinejszy socjalny zamiar, ne bychu dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tu już dalej za rozrysaniom, tak Michael Baudisch. Župa Jan Arnošt Smolo-Budyšin zaraduje klitu kurs za rič a stavizne za budyskich mieščanských viedniku. To by téma na čarovším posiedeniu župy. Na 4 termínach zásobu klituje januára a februára chce županka s nimi serbské súha a obroty a ich úrikovanie zúčovač. Potom přednošuje dr. Lubina Malinková vo serbských staviznach v mistře, serbských sliedach a dalších témach. Riad je v úsledk prinio zetkania s viednikami lica v Mircu a ich preče za viac informáciemi vo Serbách. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza dále 12 stopňov a vôľadáme jasné nebio, tak dženca raz vostanie, tuž do slunca, tu a tam tiež nekotre mročne na nebiu, vostanie pak sucho a živé slibro te docpie dženca temperatúry mes 26 a 28 stopňmi v horní Vúžice.
0: No a s modrým nebiom som pošiem staču tiež derie s autom niečo, kaž upada, pretože je na našich pučach a drohách všetko v poriadku. Jeli sa vám nešto napadne, nekaká hačenie, mylenie, što ešte špeco, stano samo mobilný vyskač, zvolňte tu do štúdia pod Budyšin 7400, kýba zapísať, čo nám poviesť do Runia, naše app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: V konecach, šako sme tematice pred nekotrými menšinami hakle byli, tam to vám s tvojom domie, a na dvor je tiež močinský klub koniec šuno zamestnenie, kietro aktívne predovšem netko posledných dňach s přijotami necvierna, Mateo.
1: Tam hotu ja som menujúce na legendárnu DSF party, potekým na svedžen nemsko-serbsko prečelstva a točení močina s kreatívnymi videoklipami mestrujem na Instagrame. Sme vám však vo tutých luštných, vestných, vábinských videách povedali hižo v programe, no a na Instagrame pod jccs-10, to ste menujúce za Modinský klub konec šuno namakače tute klipe, tež v svojich storiach Modina dere dokumentuje, kak sa na vone svedžen tam konstitúčina přijotuja, moluja plakáte, natvaria bary, jezča s traktorom po úce, na dvimaj floromaj, za te staršie ľudia, potekým na jevišťomaj, môžeče pon svoje bedra čumpač, zmer tam tež karaoke večok, šlago, zasvešiče, vezo tež tekno zmer, ľudce a sobotu v konecach.
0: A na každe patna na Instagrame, tam so šajaca čupači, zraz tam kliknuč na stronu Konječanu. Môžeme sa tak reportovať, že nás Matiam Čins rano.
1: Tak jo.

0: Je nimale dokončene, kaž praje čvon cirkvinske rade Petr Kubenk, připravia vonka jenež išče vodzeričaki a novu lampu. Tvarske dživa sú nešto viacač 310 euro pfačili, za čovješo dosta vosada spichovanie regiona Lida. Cína često 790 posvečenú kšižnú cirky sú od konca apríla ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanie s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvečí. Gmena Halštruska Hola zaviedže klitové aprílu popvatk za dôlniku a turistu. O tem sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rade informovali. Z votedavkom chce komúna letne niečo 115 000 eur přidatne do svojej kasy dostať. Dokody chce ja miestrujem za turistické poskytky digitálne informácie každé za ladanské dživa užívač. Popvatk učinia 2 eur v obdžen za hostčivot 17 let. Rúna časne zaviedu digitálne přízevenské systémy tým, zoby sa zviestčenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkách skičič. Župa Jan Arnoš Smola Budešin zaraduje klitu kurs za rič a stavizne za budeských mieščanských viedniku. To by téma na čarovším posedženiu župy. Na 4 termínach zásobu, klituve januáre a februáre, chce županka s nimi serbské súa a vobroty a ich úrekovanie zúčovač. Potom přednošuje dr. Lubina Malinková o serbských staviznach v mieste, serbských sledach a dalších témach. Riad je v úsledk prinia zetkania s viednikami Lica v Mircu a ich přeče za viac informáciami vo Serbách. Bývši kloštor Klariso v Budešine je hišče v obsedstve Drežďansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli rečnik biskupstva Michal Baudeš na naprašvanie. V kapavce sa již žiadne kemce viac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovaná, što je šrika, zo nie je zakrálne užívanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za je hinejsze riadnickie zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za hinejszy socjalny zamier, nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem tak Michael Baudeš. A to one bichu, nasze dżęsniejsze powieści, kiedyś namakacze na nasze internetowej stronie, a w naszej dabonnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Troszku czerstwe wonka jeszcze je, żywe slibroty pokaza dalej 12 stopniu, ale... Uladame jasne nebio. Dženca zmieme tu išto svunca, tu a tam so raz nekotre mročile tež pokazaja. Ale dženca ostane sucho a žive slibrote ma tež išto nešto predvidžane na 26 do 28 stopňu dženca hišče zalize.
2: Všetko poriadku je na pučach a na drohách, tak... Nadžiomne tež vostanie, jeli zo so tola zmini, nás rade informujče Budešin 7.34, staje naše číslo, kotrež môžeče zvonič. Matej, je pri telefónia kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia. Môžeče z nami, hoj, prave četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Manženca Hanna Jacvokova z Votrua na doku a zamovitosti nebylčanskie vosady.
2: Přijeme si vystotu. Chceme vidieť, što přinže, chceme více plánovať a najradšo sami postajíť, kak sa naše živinie uvíva. Doda čím starší sme, čím bolje spoznávame, je veľa, što v ruce nímame. Viedro môže za to vobraz byť. Môžeme sa na slunčný džin veseliť a nádobo příčiny neviedro. Môžeme sa dešťa nádžieť a přiúšim postane suche. Tak je to tež s našim živinom. Môžeme rozsudu tvoriť, počají tvoriť a svoje najlepšie dať. Ale nemôžeme tomu zažívať, co sa více přemenia. Nemôžeme kúžu starosť rozrysať, kúži korosti zažívať, kúži rozhodnovanie zažažeť a vedieť, što júciši džin přinese. Rúne v tým leží úžadanie víry. Dovera nevoznamenia, za vieme, kak všetko vúnže. Dovera voznamenia, za netrebáme všetko vedieť, so bychme dále šli. Snáno je to dženca najvážnejšie dopoznače. Netrebáme všetko krúče džeržeť, so bychme džeržili. A drúde je rúne to vokomík, v ktorýmž môže sa ze stracha dovera stať. Tež netrebáme na naše otvorené prašená dle je sami odmoviť, ale je Bohu doveriť.
1: Nábožné svoje kny mieše dženca Hanna Jacvokova na doku a zamovitosti nebylčanskie vosady.

0: A tež na tute titule dobiće ešte trochu dočakać.
1: Ja ti nie wierzę.
0: Maria Mac se naspiewa Nie ži. Vo mierie spiewa Paul Wiebe. A tež Lisu Čornakovu dženca rano ešte slyšime. Trochu ešte čakač, ale tuto titule dženca rano na kúžde pat ešte slyšime, hač do 9 čaka ešte vusúvame. Nitko, poľadný načasnik je 8 po 8.

0: Polícia z G.
1: Ve Nečichove tam sú paduši na krchive popuču byli. Z roha pokradnichu bronzovú figuru, dále povalichu tam hišče náhodný kamien a kriminalistča sa netko s padom zabieraja. Na Kamenskej Bošči dojenže v útoru večer, ke väčšie bijence je s ciumi skupinami dohromade 18 ľudí je tam dosobilo, 4 osoby sú sa zranili a samo vyššie mešťanosti je po namiestno prijel, zoby situáciu na Bošči sobu zmieroval. Netko má policia vysledič, čo dla sú sa tam dokladne do osu dostali. Ve Bašecach, ve Kupčískej gmene, tam dojenže čara rano ke vopkanemu nezbožu pri křižovanišču, tam je šofér auta, tamnemu auti předjezbuzal, na to je prasnovo a dalšie auto, kýž čaká šurunie pri křižovanišču, bu tež vopškodžene. Cí vosobe sú sa tam lohko zranili, pola Bašec, vecna škoda vúčinia 5 000 euro. A ve Zorecu, tam sú obšudnice 87-letnú starušku zjebali, ona je dostala telefonát, pozdatný je lekárky, kýž je praješe, zo je džouka češko kora a zo doby džouka medikamente bračkýž maja sa zapvačič. Staruška je na to 6 000 euro a debenky v hodnoče 5 000 euro neznatý v osobe přepodala.

0: zadzwonię.
1: Krótko pobiedl na 9-8 godzin 16 za tydzień niedzielu 6. septembra wola wszako Nebelčicach nowego wjesnanostu. Jeničký kandidát za zastojnstvo je Tomáš Klar, Mateo.
2: A aktuálnu wudaču serbskich nujen namakače w obšionu rozmu z ním. Loni je on svoj mandát jako gminský radičel zložil. Za čas Tomáša Čornáka bie samojižo raz zastupovať se vjesnanosta. Nětko nastupi on jako neodvisný kandidát. Tež k tomu so Klar vupraj. A on je to menenia, zo treba gmena solidný fundament, zo môže na dobro ľudí jednač. A to chce on tež on je tak dále viesť. Kajž tež zromane dživo s tovarstvami, voňovými voborami a všemi dalšími. Hej, celú rozmu to on namakač ve aktuálnym udaču serbských nujen a 6. septembra kajže Katka to prajva, potekým za nedelu. Nedelu za týden, so potom volí v Nebelčicach.
1: Celé pravie.

pohľad neme do pohotečky, a to už pre ňa namova netko ľuďom z ptáčec. Tamnýša spýna zhromadnosť, so dženca zase zaťka, polične přestoci je to prvý raz. Chceš zhromadne zase reportva nohaj skúčiť, ale tiež so přijotovať, a to za svedžen 625 let ptáčecu, proba spýna zhromadnosť, je dženca do putňa džesačich. Dženca zakončí so kamienská bosč, napo dvima je vúčanú z miesta, napo dživečich zaso začanú, z čiu je potom náreč miestčanosť a koncert orkestru. Kruščanská gmínska rada zatka so dženca napo sedmich v Kratuni Voňovie v obore v Horkách a gmínska rada Pančice Kukov v šuli Čišinského, tapak potom po hodine bosdišo minúci večer sedmich. Zmierc zahradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman přeprosil dženca za co na riečnú hodinu, a to od popodňacioch do večera na pušesčích. Ve vázu môže dženca kreda rieč, a to od cioch do šesčích tamnejšie vyššie šuli. Studio Liška pozastane tiež dženca zaso so svojimi mobilemi. V Nebelčicach, tam chceť vám médie zblížiť, od 9 do napol 4 môžete tam napríklad s vašim šmuratkom hič a šelaké škúly prašenia stajíč, ktoré snímače. A pokúchneme ešte raz na konc týdženia. Skupina Janka Hanka vstupí sobotu kultúrnej zárode, s tým sa tiež lečo v kultúrnej zárode zakončí. Sobotu na povosmich Janka Hanka tam raje v rieže Staromieščanského festivala Dolie.

Ja, so na, ja, mach schon dobre Zeit, reden ja aš sebe chylu zejšo a aš sčo zašaltovali naš serbský program. Mojo mjejo Gregor Klim, vítešo. My jo šikne zajome. Znaš, sami teke cynime, a ve togo nic nie vieme. Ja no te druge šerpja, ja mogu zacyniš žednogo vecka. Smarcaš, jadna přes 60% tych muskich a 40% tych ženských smarcaju. Vesibne, gaž bývajú starše, a my co my se ženca ze smarcaním zaberaš, a to cynime sebe s našimi maminoricnými najsach. Do toho pak druga téma a to, že vo vícirytnosť a o to, kak se to ustatkujú ve žišoniach, ka žiši pejedajú drugu riec, co to veznamenie za integráciu a skromatné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako se interesírujú šo za sersku muziku, muzika tuženia jove pláne a ako kúšte svoj teke vaša najľúbša muzika.

šijú zakładki abo petkładki za zuby abo nekaký elektrický ryt, ak se česo błyskoco abo väčšie ščerkoco. Za to jo škeda tých pieniez. Což, mežo jaden opytaš, to sú chrapky z apteky. Te dajú giargavie tú trebnú vôgu a pen ten vecej napnete kšuty jezyck. Ve gubie tak mecne při dýchaniu nie vibrírujo. Smarcanie jo šíše abo samo žúšim obšestaniu. Pšešivo felujúcemu dýchoju to pak nepemežo. Tam myslíš ku gejcoju, tomu duchtariju iš. Tomu se neobíňoš. Dejš se přepituvaš daš a mežo byš až pomeguši šprice abo samo operácia jo trebna. Ale snaž jo mógemu tyke južo pomegane, gaž viecej glieda na svojo struje. Mienej kuri a nie pijo šedne tak viele alkohola, glieda, aby vedpil te zbytne punty abo ugejil infekcie. Tak megała niebiaska šišina zasej zasiegnuš do spańskej ješpy a z nieju tyke ta ženska.